Bože, časan se u iste ja rodija. Časan s našim mlikom i palentom se zgojija. Uz naše ognjišće s materom